0: Agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809, a batalla.
1: O domingo 7 de xuño terá lugar a primeira andaina a Batel de Señorín, con saídas 10 da mañá, con 10 kilómetros de percorrido, de baixa dificultade. O remate, pinchos e agasallos conmemorativos para todos. E a animación de DJ Tibu. Inscripcións en Abatel Carballiño e Café Capri. Prezos socios 7 euros, non socios 10 euros. O prazo para apuntarse remata o domingo 31 de maio. Vamos, anímate e participa. Organiza Asociación de Veciños de Señorín. Colaboran Protección Civil e Concello do Carballiño. Patrocina Abatel Carballiño.
2: COPE Carballiño.

sábado 30 de mayo desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de mayo agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Enrique Reynoso Valdesoiro, viúvo de Amelia Crespo Reynoso, natural de Orros, Uirixio, faleceu no Carballiño, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa filla, Mariluz Reynoso Crespo, fillo político, Eduardo Alonso Francisco, netos Andrea e Eduardo, neta política, Carolina, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns día 25 de maio, ás 4:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o templo da Vera Cruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 3 da tarde no tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño. A señora doña Celia Casas Prado, viúva de Manuel Prado Prado, natural do Regueiro, faleceu no Carballiño aos 100 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Rosa María, de Farmacia Beariz e Concepción Prado Casas, fillo político, José Prado Muradás, netos José Manuel, Juan Carlos e Francisco Javier, netas políticas Isabel, Ana Tere e Paola, bisnetos José Iván, Lupe, Diego, Almudena e Lúa, irmáns políticos Francisco e María, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns día 25 de maio ás 6 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o templo da Vera Cruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 4 da tarde no tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño. O señor don Francisco Mosquera Vázquez faleceu en Louredo, Maside, aos 90 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Dolores López Avellás, fillos Mari e Paco Mosquera López, fillo político Félix Rigüela Mosquera, neta Miriam Rigüela Mosquera, neto político Rubén Fernández Diz, irmá Purificación Mosquera Vázquez, irmáns políticos Teresa, viúva de Ignacio, Eladio e Manuela, sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns día 25 de maio, ás 6 da tarde, desde o velorio de Louredo ata a igrexa parroquial de Santa María de Louredo, Maside, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de Santa María de Louredo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
3: Este domingo na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de Labiote. Este domingo, con motivo da inauguración, estás convidado a unha exquisita paella. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
4: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-31-28. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
5: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos increíbles. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
6: Cristina López Slichting.
7: Fin de semana.
6: COPE. Estar informado.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Enrique Reynoso Valdesoiro, viudo de Amelia Crespo Reynoso, natural de Orros, Uirixio, faleceu no Carballiño, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa filla, Mariluz Reynoso Crespo, fillo político, Eduardo Alonso Francisco, netos Andrea e Eduardo, neta política, Carolina, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns día 25 de maio, ás 4:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 3 da tarde no tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño. A señora doña Celia Casas Prado, viúva de Manuel Prado Prado, natural do Regueiro, faleceu no Carballiño aos 100 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Rosa María, de Farmacia Beariz e Concepción Prado Casas, fillo político, José Prado Muradás, netos José Manuel, Juan Carlos e Francisco Javier, netas políticas Isabel, Ana Tere e Paola, bisnetos José Iván, Lupe, Diego, Almudena e Lúa, irmáns políticos Francisco e María, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns día 25 de maio ás 6 da tarde desde o tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 4 da tarde no tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño. O señor don Francisco Mosquera Vázquez faleceu en Louredo, Maside, aos 90 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Dolores López Avellás, fillos Mari e Paco Mosquera López, fillo político Félix Rigüela Mosquera, neta Miriam Rigüela Mosquera, neto político Rubén Fernández Diz, irmá Purificación Mosquera Vázquez, irmáns políticos Teresa, viúva de Ignacio, Eladio e Manuela, sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns día 25 de maio ás 6 da tarde desde o velorio de Louredo ata a igrexa parroquial de Santa María de Louredo, Maside, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de Santa María de Louredo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.